0: Dun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Boso Jawi. Pawartos Boso Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun program Dandan Omah ing Kabupaten Sragen kangge ngrampungaken kemiskinan. Deklarasi Kemandirian IGABA ing Kabupaten Sragen. Apel gelar pasukan Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Wewengkon Wilayah Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah giataken pangrekodaya ngirangi angka kemiskinan lumantar program Dandan Omah Bebas Rumah Tidak Layak Huni RTLH dipunwiwiti ing taun 2000 dumugi pertengahan taun 2016. Program menika sampun kasil mujudaken 16 desa bebas rumah tidak layak huni kanthi cacah kirang langkung 1900 griya ingkang sampun dipun benahi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken pangrekodaya ngirangi angka kemiskinan lumantar program Dandan Omah Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni utawi RTLH. Dipunwiwiti ing taun 2000 dumugi pertengahan taun 2016, program punika sampun kasil mujudaken 16 desa bebas RTLH kanthi cacah kirang langkung 1900 griya ingkang sampun dipun benahi. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA nalika dipun pinanggihi reporter Buana Asri wonten ing ruang kerjanipun dinten Kamis 3 Juli 2016 kepengker ngendikaaken bilih program Dandan Omah punika minangka inovasi kangge ngirangi kawontenan ingkang sekeng kanthi mangertosi kebutuhan dasar masyarakat inggih punika papan panggenan ingkang prayogi lan layak. Miturut Bupati, griya ingkang boten layak huni saged nuwuhaken maneka warna prakawis sosial wiwit saking rentan tumrap gangguan kesarasan, putus sekolah, dumugi gangguan kerukunan lan keharmonisan keluarga. Sanesipun punika, ing taun 2016 program ugi nyasar kelompok masyarakat rentan

0: panci. Oh, tak sih sak menika.
1: Matur suwun kagem tugas ngantos paripurna
0: panci. Nggih, matur suwun. Matur suwun sanget nggih kagem Bunda Yasman wonten mana sering nggih sak menika tasih midhangetaken tasih rencangi ari wonten giaran ronda malam makaten nggih sak menika ngersakaken dipun puteraken lelangan terminal Tirtonadi nggih sak dipun tengku sak menika nggih kagem Bunda Yasman wonten ing Taman Asri makaten. Nggih para mirsa langsung kemawon sak menika sampun ari capisaken lelangan salat sing pun sak menika pamundhutanipun Bunda Miko wonten ing Kadipura Sambirejo nggih wonten langit mendung kutha Kediri lan sak mangke dipunlajengaken wonten tresna iki takdirku lan sak menika kan dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing Bongkol lan sak mangke kagem Bunda Yasman kalian Mbak Martini rasa stroberi saged dipentenggo lelanganipun mekaten. Sak menika langsung kemawon wonten langit mendung kutha Kediri.

Gepar Marsa sama nika wau sampun kita midhangetaken sesarengan ya wonten langit mendung kutha Kediri lelang sampun dipun kersakaken bumi ke wonten ing Kadipiro sami rejo dipun lajengaken wonten tresna iki takdirku lelang sampun kan dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing Bangga nggih mugi-mugi lelang sampun nika wau tetes sampalipur dumateng para mirsa sedayanipun khususipun kagem bumi ku kalian Bunda Gun wonten ing Bangga mekaten. Salajengipun langsung kemawon lelangan ingkang dipun kersakaken Bunda Yasman nggih wonten terminal Tirtonadi lan samangke dipun lajengaken lelangan ingkang dipun kersakaken Mbak Martini rasa stroberi wonten kembang kacang. Katan langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

Samingipun Bunda Li, samingipun mantan Bunda Suradi, yo, gih, matur suwun sangat. Samingipun Bunda Suradi ngesaken pengarepan, sih. Sapa depan tonggo, gih, kagem Bunda Suradi lalang lebo.

Nggih para pemirsa, wonten kraos nggih padhalipun sampeyan aring rincang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari wonten giaran ronda malam kalau dengan telu sami-sami. Nanging sedherekipun ari undur diri sakmenika sampun ari kersakan lelangan panutup nggih wonten prau layar langsung menika kang dipun kersakan Bunda Lis wonten ing Sragen. Dipun lajengaken wonten pangarepan lelangan sakmenika kang dipun kersakan Bunda Surati wonten ing GSA Mekaten lan kekalih lelangan sakmenika mangke. Dados lelangan panutup wonten giaran ronda malam kalau dengan telu sami. Ya para mirsa, arep bisana pamit, ari ngaturaken matur suwun sanget dumateng para mirsa sedayanipun ingkang sampun temenggih kengaken lalu jaran ing kalodhang telu samika mugi-mugi lalang-lalangan ingkang sampun dalam kaaturaken saha dados palibur dumateng para mirsa sedayanipun ari bisana pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinanggih lan sun yuk greng.